Ɛdi aseda ɛmatwedi amponyan krompon ɛwɔ ne dom ne ne bambo na sumdwe a wɔde ahuye anɔpɛ yɛde animonyam nyinaa ma kristo yɛde na sedaka